0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owre beho
1: twekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches fides ye timi pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se enwa no mo ama no ne yo mosua kakra yo mosu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memi da bia ebono sia epa musia ekosi na wo twedwendwe ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin buntu na habot sain passport won sansam ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: concept no word for abrochin kuma wo mu wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenso say ye memene da bia 6 p.m. Bogan niye abu chinkumu niye.